0: Не спим, і ми снім.
1: Радіотуріст. Жгучие, как мексиканская сальса.
2: Yeah.